0: اش ناقوی تو تو
1: این دیگه که اون لک منظره
0: بزله امتحان بگن دو برقی تم بام کن
1: شو حاضر قبلا بگ بخت لکه بخت یار زمان دیگه شهادت مزده فاطمه
2: یخشی
1: لیکن بگن سالکن گو برخال
0: سالکن از راه دماغ لگن نمیگن دل لیکن بود دو اینه
1: بقال دو یه شهر جان سیز نپالوان دب کوید که برون چیلش شکم مات
0: من آشو
1: تا دیگه تا یه خنده زیگند
0: تن تربیه مکتب نان چیلش فاکولت بته یه من یمن یمن تم من ایت بیاک بیاک کش
1: بتن میشو چیلش میشو درس لر نیمش موسیقی مال میت کنده ببالم من
0: میش چیلش برین جلوب آنانی که ما رادیو دیش لیگم سام بکچلیش شنگه دب
1: بکچلیش شلیت کن زد دب سایبین قارشال مزه مینون تکامان لاتیم ود دب سایبینون تکاملا میدو سایب برکن که همسان از دیرکن از یوخ مانز قلم از جمو اشکین دکتر خالنا عالی ماشاءالله بک کب تی دو رحمت
0: فاطمه
2: ای خدمت سلام تیز خود بیان آن مکاش من لا
1: چنا کاش من ده یخ من سیز نیم اندن اکوال سور میده دیم دیم پتی من اصلی بو ایش من داده
0: خنداده
1: سیز بیشی دا اکوال سور دونز دن ها من اندم اکوال سور دونز یشتر دم اکوال سور دونز همه مزن اکوال سور دونز بو یرنز بکی یخشی اگنوش که ارزی دو کلاش که ارزی دو سیز بیشی یخشو کت پر سیز کنن کنگه پتی من ما سیزنن اکوال سور دونز نی یشتر آنلمای قلده من یخشی دیمیگنتی من یشتر ها وکالتا سیز دپ بدم دن ها پتی من
0: تقریبا
1: جیغ گه کسکن
0: ازونو بک چندر دونو زده او میلی چندر خنقس انسر دیدو وشین نان لقوشی نشتر وان دید ها
1: روان تکسی بله برنج مای کوتشون دار روان یشار اکم اولا اشتلگ لایق کیونگ کیلگانش پوسه هرگز ایت رو آمیده دیده شرایل راست.
0: دوغرا. یه
1: اولا ام رادیو آن میاد تو. آن لگان پوسه نایت سپالک مدنیت لی ایت تو میاد تی.
0: ایدن کیش لرده.
2: سلام الله یا تسلی یخشما.
0: یخشما. تجلق.
1: یخشی.
0: اینطور دو؟
1: چین بافو تا یک اینکاس کلان لا یا آیا هرسنگ اینکاس کلان لا یا که از شپینگ نه رسمی بزگه تمیلان لا بز اینکاس کلایلی
0: دوغرا قزوخ ده بولا هم دو او بیکت بگن اونی اون کوی دب نخ بیکت بگن تاکسی لانی او بهش کوی دب او خود چاوشد سات دگان دک اونی خان دادینگ
1: سیز قایز کی پانزن شتر قوی دانوز یشار
0: تان
1: یتر قویان کی پانزن تپ آلدنز مو ایس اویلا پیکنگ چوکامش مهم گپ دی.
0: یتر قویان کی پانزن؟ یتر قویان گپ نخنده تاب کل ول دو یتر وقتیم بول تگی دی و.
1: یاک یلی دپرمه دان ما ای با آت شکن زا.
0: آشنا ما؟ یلی دپرمه. سخت است سال سال کنده پرگند.
1: قبلان.
2: یشتر قلوان ما سایلدن توان خوانیم دنش مال کرد منگا یلنش کنه کرد منگا اینش مسئله کتیم.
1: یشتر یلقون دان قبلان جان. یشار یال کنچمه یشار پالوان امس
0: یال
1: کنک یال کنک امس بیکا نیمبوغان سنت پالوان کم نم بالس میتونه اصل دکمه سو
0: آچه تاکش خدا آنام ده
1: داد یال کنک امس نه آچه کیلو چیم
0: لوتا نه لنه اوینا بچگن دو
3: یخشی نمیشو خناس جادن یوده ماشین چرا ایلا
0: ماشین چرا ایلا کیه که
1: خلاص